Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.

Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.

Hadirin hadirat rahimakumullah, untuk selanjutnya sambutan dari MWC NU Gunung Pati yang akan disampaikan oleh beliau Bapak M. Puji Wibowo MAG. Kepada beliau disilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.